0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Ska du sälja bolig? Första intrycket är nyckeln. Servicegutta rydder och utbedrar både invändig och utvändig, slik att egendomen står helt klar för värdevärdering. Vi ordner allt raskt och effektivt och har också lagerplatser tillgängliga, något som gör processen enklare för dig. På den måten kan du vara trygg på att allt är på plats för visning och salg. Servicegutta gör det lilla extra.
4: En pust i bakken är något alla trenger ibland. Unn deg selv en dag med hel velvære och lad upp batterierna. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
5: Mm, du, den er perfekt.
6: Oj, hva det du drikker da?
5: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
7: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
8: Tønsberg Pizza.
9: Sannsynligvis den beste.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Har du behov för elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjälper dig när du trenger det. Vi är alltid klara för elektriska uppdrag.
4: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
5: Seniorassistanse i Tønsberg ger äldre trygg støtte och praktisk hjälp i hemmet. Du ska inte vara alene om att känna på ansvaret för att mamma, pappa eller andra trängande i din närhet har det bra. Många vill följa upp sina nära med omsorg, mediciner, måltider, avtaler och besök. Detta kommer i tillägg till jobb och egen familje. Det är mycket att bära. Koordinering i familjen kan vara komplicerat och krävande. Seniorassistanse ger trygg och flexibel avlastning hemma. Vi kan bistå med följe till läge, handling, socialt samvär, praktisk hjälp och tillsyn, alltid tillpasset deres behov. Via vår app vill alla i familjen vara gott informerat och koordinerat. Slik kan du sänka skuldrene, välvitande om att någon är där. Vi har professionella seniorassistenter med kompetens, erfaring och säkerhet med politiattest. Läs mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse, trygg stötte för äldre och familjer i Tønsberg.
6: Är du vår nya montör eller kanske teamleder? Driftsgutta ökar bemanningen och ser efter dig med hantverksbakgrund som liker att jobba praktisk, trives på reise och vill vara en del av ett skickligt bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
7: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
0: Beverøya camping ligger idylliskt till i Hjerte og Bø i Telemark. Perfekt för en sommerferie med familjen. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarked.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarked lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarked på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Perfekt inneklima hela året. Kall vinter, het sommar. Med värmepumpe från AK värmepumper får du behaglig temperatur oavsett årstid. Vi tar oss av levering, montering och vedlikehåll så du kan lena dig tillbaka och njuta komforten samtidigt som du sparar ström varje eneste månad. AK värmepumper, komfort året runt. Besök akvarmepumper.no idag och finn värmepumpen som passar ditt hem.
2: Önskar du att komma dig enklare ut på tur men är osäker på vad du egentligen trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.